0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Natte vært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Etter hvert tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Natt har vært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Natte vært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Natte vært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Etterhvert tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.